0: shirma da la da fatan wannan shiri ya kayatar da ku ga kuma shirin mu na gaba
1: DW noma da raya kasa
2: masauraro barkamu da wannan lokaci da kuma saki saduwa da ku a yau shirin zai tattauna ne akan gudumar mata ga ayyukan gona da samar da abinci da taimakawa iyalai da samar da ayyuka da kuma taimakawa tattalin arzikin Najeriya Abdullahi Tanko Bala da zan gabatar muku da shirin nake cewa kasance da mu